Blev en dag, det kanskje ikke for meg da. Blev en dag, et små låne skjeis. Blev en dag, et stangskast med fleis.